pregi la Dieu, ne pregi la Dieu, ne pregi la Dieu, ne pregi la Dieu.